Eu que tu quando te ficar a falar em matar muito nanga, que é que fana quando comer aí a coisa que atau ele tá ongo, que afia finei, que o pia mini, o ani não faz tá ongo, tu que é a fana quando não anga, tu quando aí a cara com mohemisia jo fia kaila hi he vala unga ya oni kis kis ya tkira tur ni fai tu kuma ta wat ki runga fo fanga pepa ko tiktok ko youtube ai i fo no ne to putungut ni ni mana mana ai ne fara fo ko e bi ya ka ka ki kis ya tke foro to mo te pacifica to ngala lo tonga ko ta mai ta unga ki nei tu nga fo ki mo tu ya ko Vanuatu kisia tarotu ramne ke keunga e faro dom ta kavi va uhi ne no fozo motkai na ngana si ono no tu kai mo mo welo tu ka hai tu kai ka koi mama lolo la tu tu le mot ko ni wi fo fo ke ni hai do mo tu ye kisia ge ke kai e unga kai to ta hai fulu fulu ala kisia tu mo no mo hemi zen ka ka mo jo do ho ko me manga ka ke ka pe hu yung ki ni wi